Ave kuimba ka Tabazil 14:42 minutos de tanda kala 50 segundos de kunga magansu makulu kongo baka simbi ya 15 horas ka mitri ya radio Mozambique kasona ke kunavelala antsako kunavelala a lisikuli nene mitri ya hombe nukulongoloka kwatse ni shiticha hina lano kongo makakona.